0: What a god.
1: Makes you cry.
2: Und ID.

Dobro jutro, Jure Gild Kivanok, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Unutrašnja emigracija uživo na internet radiju www.daškojmlađa.com. Eto nama na početku Elvisa Costella i What's So Funny About Peace, Love and Understanding. Mislim da ime pesme dovoljno govori o sadržaju iste. Prava numera da se onako započne jutro. Kako ste? Nadam se da se tek sada polako budite, da niste morali baš da poranite. Toplo jutro i ovog ove srede u Novom Sadu i nastavit će se da bude vruće tokom celog dana. To nije neka novost, navikli ste već na to. Evo ja ću se potruditi da ovo pre podne, odnosno jutro, da se rasladimo koliko je to moguće. Imaću gosta danas, to je prva stvar koju želim da vam kažem, i danas i sutra. Tako da eto, želim da u finiš ove sezone uđem u lepom društvu. Dolazi mi CEF nekde oko 9 časova, ljudi koji idu na svirke, ljudi koji su iz Novog Sada, ljudi koji su iz Banata, ljudi koji su iz Hrvatske, odakle god, s cijele bivše Jugoslavije, vrlo dobro znaju o kome se radi, čovjek koji stoji iza velikog broja koncerata, ne kao izvođač, mada ga znamo i kao DJ-a, već kao, mogu da kažem, tehničko lice, ali to bi nekako umanjilo njegove doprinose našoj sceni. CEF će najaviti jedan lep koncert, jedno lepo druženje koje imamo danas na obali Dunava kod Macure, a ja ću iskoristiti priliku da ga malo ispitam kako to izgleda kad radite kao producent, kao tonac. Bio je on sad i na nekim ozbiljnim i većim festivalima angažovan, tako da ću vam ispričati malo i kako to sve izgleda, što bi se reklo, sa one druge strane. CEF nam stiže negde oko 9 časova, a mi ćemo do 9 standardno da pređemo kroz neke najnovije informacije i šta je to što se dešava u gradu, u zemlji, a i generalno u svetu. A počećemo posle Elvisa Costella, nastavit ćemo sa bendom Street Dogs, koji su obradili jednu fantastičnu kompoziciju Woody Guthrie-a, There's a Power in a Union. Dobro jutro.

Street Dogs, There's a Power in a Union, kao što rekao Woody Guthrie je napisao ovu pesmu, izvodili su je mnogi, između ostalog postoji verzija koju izvodi, odnosno izvodio je novosadski sastav Red Union. Da vidimo šta se dešava na sajtu kod profesora doktora Jugoslava Nikolića, da počnemo kao i uvek od trenutnih temperatura, da vidimo da li su zaspali ili su već očitali u 8 časova. Nisu zaspali, dakle, respect, 26 stepeni Ujvidek, 26 stepeni Sombor, 27 stepeni Subotica. Dakle, evo, nije ni 8.15, već temperature idu polako ka 30 stepeni. U Banatu je 27 stepeni, u Beogradu je, evo, već izmereno 30 stepeni. Dakle, 8 časova i 15 minuta, ovo zaista ne pamtim. Ove, 30 stepeni izmereno u Beogradu, 23 u Kragujevcu, da vidimo da li je ponovo najsvežije na jugu. Jeste, u

prognozirane temperature u gradovima u Srbiji, naravno najtopliji dana tu negde između 13 i 18 časova. Da li stiže to osveženje? Pa sad ne znam šta da vam kažem, kao neko malo osveženje stiže za vikend i prihvatit ćemo makar i to neko manje osveženje. Dakle, još sutra će biti veoma toplo, temperatura do 39 stepeni i sada jedna vremenska prognoza kaže da bi u Novom Sadu već u petak moglo da bude pljuskova, a druga kaže da će ti prolazni pljuskovi biti u subotu. Pa sad vidjet ćemo, u svakom slučaju par stepeni manje će biti izmereno u petak, dok bi za vikend temperatura trebala da bude između podnošljivih ujutru 20 i maksimalnih dnevnih tu negde oko 34 stepena. To se odnosi kako na ovde kod nas ovaj predele u Vojvodini, tako i na Beograd, Šumadiju i ostatak zemlje. Slušamo Mano Negra i Soledad.

Wild Tiger Woman, grupa Đuda iz Rima, za sve vas tigrice i sve one koji se osjećaju tako, dakle možete biti i muško, a da se osjećate kao tigrica, to je potpuno legitimno. 8:22, slušate program Unutrašnja emigracija, samo da vas podsjetim, oko 9 mi u studio stiže drug Cef, da najavimo koncert francuskog producenta Duba Mix, koji stiže danas u Novi Sad na obalu Dunava. Čućete vrlo interesantan projekat, vrlo interesantan koncert, treba da dođete ako možete danas. Par informacija sa graničnih prelaza, putnička vozila na graničnom prelazu Batrovci od jutra se zadržavaju oko sat vremena prilikom izlaza iz Srbije, to je saopštio Automoto Savez Srbije. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja vozila. Takođe, na naplatnim stanicama na autoputevima ovoga jutra za sada nema zadržavanja vozila. AMSS savjetuje da se izbegava, naravno, nepotrebno korišćenje dodatnih električnih uređaja u vozilu. Pre polaska na put treba proveriti osnovne stvari, nivo ulja i rashladne tečnosti, pritisak u gumama, kao i tečnost za pranje vetrobrana. Eto, to su neke preporuke od Automoto Saveza Srbije. Sad su me ove saobraćajne informacije podsjetile na to da jutros vozim bajs ovde na putu ka poslu i, kao što sam već ranije rekao, srećem već iste ljude, svi se jedni drugima javljamo, iako se ne poznajemo, svi smo deo iste neke jutarnje sekte, i pitam se, a gde su sada klinci na skuterima? Spavate, a? Spavate, mali govnari. Moram da priznam da je mali đavo onako mi se pojavio iznad glave. Gde ste sada? Pošto stvarno ozbiljno divljaju tokom večernjih časova, naročito tu u tom mom regionu oko Futoške ulice, ali ujutru od 7 časova ni traga ni glasa. Idemo na Kaiser Chiefs-e. I predict a riot.

Bio je jedan vrlo interesantan novi australijski band, The Bel-Air Lip Bombs, zapamtite to ime, oni tek dolaze. Back of My Hand je naziv pesme, a prije toga slušali smo naravno veliki hit grupe Kaiser Chiefs i I Predict Riot, predviđam pobunu, nadam se, što skorije. A Novi Sad, pa nije baš Novi Sad prvi u nekim stvarima. Teško da može da se kaže da je Novi Sad prvi u ovome ili prvi u onome. To je onako jedan mali provincijski gradić, ima svoje kvalitete na samom jugu centralne Evrope, na samom severu Balkana, kako već želite to da procenite. Ali evo, nisam znao, Novi Sad je zapravo imao insele Jordana Petersona još u 18. veku. Šalu na stranu, o čemu se zapravo radi? Pa nizak vodosti Dunava otkrio je ostatke utvrđenja koje se zove Insel Šanc, ostrovski šanac ili ti šanac insela. Tu su taj šanac zatvore i onda pričaju ružno o ženama ti inseli, jer ne smeju da im priđu. Naime, utvrđenje ostrovski šanac je podignuto sredinom 18. veka u blizini Petrovaradinske tvrđave i sad kako je Dunav opao, možemo da vidimo ostatke tog utvrđenja. Snimak na kom se vide ostaci nekadašnjeg utvrđenja u blizini Žeželjevog mosta, redakciji 021 prosledio je Novosađanin Branislav Kantarčić, koji je ukazao na to da se radi o nekadašnjem insel šancu. Da je reč o tom utvrđenju koje se nekada nalazilo na ratnom ostrvu, potvrdio je i Nenad Šeguljev, istraživač i autor bloga Moja tvrđava, koji je već istraživao ovu temu. Inače, ovo utvrđenje, za koje moram priznati, evo ja sad prvi put saznajem, je sredinom 18. veka podignuto na samom početku leve obale Rukavca koje je razdvajao vodeni grad i ratno ostrvo. Danas glavni tok Dunava prelazi preko dela na kom se nekada nalazilo ratno ostrvo, dok je leva obala Rukavca postala desna obala Dunava, ukazuje Šeguljev u tekstu tvrđava koji je progutao Dunav. Evo šta on kaže, znači jedna mala lekcijica iz istorije. Njegova osnovna namena bila je da bude prepreka neprijatelju da priđe tvrđavi sa Dunava i ratnog ostrva. Utvrđenje je sagrađeno u tipu poljske fortifikacije i imalo je 4 jednaka bastionska fronta, rov ispunjen vodom, kao i skriveni put sa 2 zborišta, navodi se u tekstu. Inače, potreba za izgradnjom ovakvog utvrđenja javila se posle velike opsade Petrovaradina, to je bilo 1694. godine, kada je osmanska artiljerija koristila pozicije na ratnom ostrvu da bi bombardovala vodeni grad i položaje austrijske vojske na levoj obali Dunava, pontonski most i šajke. Kažu istraživači da je šira javnost za postojanje ovog utvrđenja poslednji put čula 1999. godine nakon bombardovanja, kada je prilikom izgradnje podvodnog gasovoda stradala kašika rovokopača. Eto, opao Dunav, pa smo otkrili jednu stranicu istorije našeg grada, nešto bar dobro da bude u vezi sa ovim niskim vodostajem Dunava. Bilo je, čini mi se, gde je to vest bilo, u Bugarskoj, da li su pronašli ostatke skeleta mamuta ili tako nešto. Isto je bilo onako prilično veliko iznenađenje i nešto što naučnici nisu očekivali. 8:35, u nastavku slušamo Argise koji obrađuju Banda Bassotti, kompozicija Luna Rossa.

0: Zagreb je dobar takav kakav je sad. Meni je dobar. Odličan. Nije kako Beč i Budimpešta, ali za mene najlepši na svetu.
1: Serbus dragi, Zagreb moj.
2: Unutrašnja emigracija.

Ovo slobodno možemo nazvati punk baladom, ako tako nešto postoji, onda je to definitivno ova pesma. Johnny Thunders i You Can't Put Your Arms Around a Memory, pesma koju je Johnny Thunders snimio 1978. godine i pesma koja je objavljena na njegovom debitantskom solo albumu So Alone. Ono što je interesantno, gitaru je na ovoj pesmi osvirao Peter Perrett iz takođe kultnog sastava Only Once. Možda su neki od vas ovu kompoziciju čuli u nekim drugim verzijama, dosta je obrađivana. Najpoznatija obrada je obrada grupe Guns N' Roses na njihovom albumu iz 93. godine The Spaghetti Incident. Znate već, to je onaj album sa obradama. I inače, sve instrumente, a i vokale je odradio Duff McKagan, koji inače je među Gunsima najveći punker, tako da to uopšte ne čudi. A takođe i Billy Joe Armstrong iz Green Day-a je 2020. godine obradio ovu kompoziciju. I još jedna je to mala anegdotica vezana za ovu pesmu. Ovo je jedna od omiljenih pesama pokojnog kuvara i voditelja Anthony Bourdaina, koji, kao što znate, bio je veoma povezan sa njujorškom punk scenom. A izbora još uvek nema, zapravo sve više glasova vidim analitičara koji kažu to što je Vučić pričao će biti ove jeseni, nema ništa od toga, tako da su sad nekako glasove analitičara podeljeni. Neki pričaju definitivno biće, neki sad stvarno govore nema ništa od izbora. Bar tamo do onih predsjedničkih kad mora da se raspišu, a to je proleće 2027. godine. Ali ako nema izbora, ima protestnih aktivnosti, odnosno predizbornih aktivnosti. Studenti Bačke Palanke su najavili protest pod nazivom Srbija ili mafija, i to 16. augusta u Bačkoj Palanci, i to sve povodom godišnjice incidenta u tom mestu. U svom saopštenju studenti su podsjetili da su 11. i 12. augusta prošle godine građani Bačke Palanke bili izloženi napadima. Sećate se, bio je organizovan s jedne strane protest u Bačkoj Palanci, a s druge strane pristalice SNS-a su bacale baklje na ljude. Onako, bilo je vrlo tenzično te večeri, i tih dana su se dešavale pobune, male pobune, i u Novom Sadu i u Vrbasu takođe, tako da će se u Vrbasu i to ovog vikenda održati jedan skup. Rekao bih da takođe ima veze sa godišnjicom tih dešavanja. Evo interesantno, kaže, našao sam na stranici Oslobodimo Vrbas na Facebooku. Dragi naši, u subotu 8. augusta se održava prva ovogodišnja tribina u centru grada sa početkom od 20:30. Čast nam je da ugostimo rektora Univerziteta u Beogradu, doktora Vladana Đokića. Eto, ukoliko ovo nije predizborna kampanja, ne znam šta je. Dakle, ponovit ću još jednom, ovo dešavanje u Vrbasu bit će u subotu 8. augusta, dok će se protest u Bačkoj Palanci dogoditi 16. augusta u centru tog mesta. Slušamo B-52s i Rome.

Dragi gledalci, izgleda da smo izgubili ovu utakmicu, još jednu. Još uvek došlo je do nekih tonskih problema. Ja ću vam kasnije javiti ko je dao golove i zašto su vam dali golove. Ja ću pokušati da dobijem jednu seriju feljtonskih emisija pa da vam ovu utakmicu do kraja lepo ispričam. Igraju ko uve bez glave, ljude.

Niko ne ume da ukrade pesmu ko što Gobac ume. Dobro, Bregović ume bolje. Ali Gobac, kako da kažem, Gobac napravi omaž i ne potrudi se sada tu da nešto puno promeni, dok Bregović nešto petlja i onda posle ne prizna da je ukrao. Mislim da je to razlika, dok Psihomodo Pop ipak pravi neku vrstu omaža bendovima koje voli. U ovom slučaju, naravno, to je Mark Bolan i T-Rex, Telegram Sam, a kao što znate, čuli smo više puta kako Psihomodo Pop izvodi pesme koje su definitivno omaži, posvete, obrade Ramonsa ili recimo Velvet Undergrounda. Portal mašina.rs je napravio jednu vrstu dobrog teksta, dobrog pregleda. Oni su to nazvali kampanja pre kampanje i oni su već krenuli praktično da pišu jednu vrstu bloga gde navode šta se sve to dešava u toj nezvaničnoj predizbornoj kampanji, tako da bih vam preporučio da ispratite to na ovom njihovom sajtu. Evo, oni kažu, iako izbori još uvek nisu raspisani, međunarodne institucije najavljuju posmatračke misije, to je jedna od vesti. Kancelarija OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava, to vam je onaj ODIR, preporučila je raspoređivanje pune međunarodne posmatračke misije za predstojeće izbore u Srbiji, ocenjujući da postoji potreba za dugoročnim i sveobuhvatnim nadzorom izbornog procesa. Vidjet ćemo da će rasporediti te posmatrače. Zbog toga, kako se navodi, preporučuje se raspoređivanje pune posmatračke misije koji bi činili tim eksperata, 32 dugoročna posmatrača koji bi pratili izborni proces širom Srbije i 300 kratkoročnih posmatrača za nadgledanje glasanja na izborni dan. Misija bi prema preporuci trebalo da prati sprovođenje novih izbornih pravila, rad izborne administracije, birački spisak, finansiranje kampanje, medijsko izveštavanje, kao i navode o kupovini glasova, zloupotrebi javnih resursa i pritiscima na birače. Ne znam da li će biti ovo dovoljno, ali u svakom slučaju svaka vrsta pomoći i svaka vrsta neke evropske lupe na Srbiju i na naše izbore će u svakom slučaju biti dobrodošla. Preporučujem, dakle, da odete na mašina.rs, kao što rekoh, oni imaju određenu vrstu teksta, odnosno bloga, gde praktično prate kampanju pre kampanje. Evo jedne interesantne obrade pesme Small Town Boy, naravno u originalu Bronski Beat. Band koji ovo obrađuje zove se Heavy Ball, a s obzirom da se približava 9 časova, podsjećam vas da u studio uskoro stiže CEF i pričamo o jednom interesantnom koncertu koji će se održati danas u Novom Sadu na obali Dunava.

0: Unutrašnja emigracija.
1: Jel suđuješ ti stanje na fakultetima svih ovih godina?
2: Ja osuđujem vas.
1: Kako se zoveš ti?
2: Šta te boli kurac kako se ja zovem? Ja osuđujem
1: vas,
2: kurac.

0: 9 je časova i 8 minuta. Slušali smo band o kome ne znam ništa, osim da se zovu Magic Touch i da su obradili Clash. To je jedna lepa kompilacija gde su različiti bendovi obrađivali Clash u nekakvim reggae, dub i ska manirima. I jedna baš onako dobra kompilacija o tome. Cef je stigao u studio. Dobar dan, dobrodošao. Evo čovjek koji je predstavnik svih jugoslovenskih tonaca i jedan od najpoznatijih Banaćana u Novom Sadu.
1: Zdravo svima.
0: Može tako jedna najava?
1: Ja, ajde, može tako.
0: A, da. Stigao je Cef da najavi jednu svirku, ali pre nego što budeš najavljivao svirku, hoću da te predstavim ovako slušalcima koji možda slušaju ovaj program, a ne znaju ko si ti zapravo.
1: Underground
0: ti
1: si celebrity.
0: Underground celebrity, čovjek koji stoji iza mnogih koncerta koji su održani ne samo u Novom Sadu, ne samo u Vojvodini, već i u Hrvatskoj, cijeloj bivšoj Jugoslaviji, ukoliko se ne varam Grčkoj, tamo često odeš da radiš i to pogotovo leti. Čovjek koji je napisao jednu knjigu, možemo da te nazovemo i književnikom, jel tako, na neki način?
1: Pa to mi je uvijek nekako najteže da
0: prihvatiš.
1: Ne držim se nekako u tom nekom košu, ali da.
0: Da, što
1: čak me i formalni izdavač prije neki dan pitao kao, je mater, ja više nemam knjiga.
0: Novi tiraž.
1: Tako je.
0: Možemo i malo da se dotaknemo i te priče pred kraj. Ono što je najaktuelnije, to je da si ti zapravo upravo stigao sa jednog festivala. Stigao si sa Divčibara.
1: Ne, ja sam stigao s 3 festivala. Ja sam otišao od kuće pre mjesec dana.
0: Molim te, evo, ispričaj mi kako je izgledalo ovo tvoje posljednje iskustvo. Gde si bio, šta ste radili, kakav je bio provod, kakva je bila šljaka?
1: Pa pre svega mi kad odemo na festival koji traje 3 dana, to je za nas barem nedelju dana. Mm-hmm. Mi cijela ekipa koja se bavi tim audio, video, light momentom produkcijskim, ne znam, znaš. I sad konkretno, bukvalno sam, juče smo istovarili kombi, izduvali prašinu, iz pojačala, iz zvučnika i svega. Vratili smo se sa Divčibara, nekog MMF festivala, šta bi rekao za to?
0: Festival koji organizuje super Međunarodna banka, MMF. Da. Tako mi je zvučalo kad sam prvi put čuo. Šta je rekao ovo MMF?
1: Mountain Music Festival.
0: Mountain Music Festival.
1: Mislim, to postoje već dosta godina. Znam. Nije to od juče, nego samo to posljednje godine malo poraslo. Mm-hmm. Da. Jedna lepa mainstream manifestacija, kako bih ti rekao.
0: Ili u šumi?
1: Da.
0: Kao velika u Hrvatskoj ili slično?
1: Veće je od velike. Veće. Ne, znaš kako to izgleda? Mislim, Divčibar je, ja pamtim ono kao mjesto gdje smo išli na nastavu prirode u osnovnoj školi i onda sam jednom išao poslom na 20 godina mature Željka Joksimovića kad je pevao u tom istom hotelu gdje sam bio na ekskurziji. I to je sve prošlo dosta vremena od onda. Divčibare doživljava zlatiborizaciju tešku. Mislim, većina tih naših planina. Ja ne znam,
0: gora,
1: mislim, to je, da, ono. Mi se zezamo, ali govorimo, treba da prirodna dobra ove zemlje damo Sloveniji na upravljanje, ili tako nešto, da ne
0: propade skroz.
1: Pa Japanu, može. Mislim, da. Ovo je bilo bliže, pa kao. Da.
0: Da.
1: Ali jeste, stvarno, znači u centru Divčibara se skrene tu niz neki putić i sad kao ko su i ti festivali, ogradi se taj deo, gde je festivalska zona, stvarno je prelepo. Mm-hmm. Znači ti si konstantno, postoje 4 stage-a, 2 neke srednje veličine, jedan mali i jedan baš veliki.
0: Ti si radio na nekom od tih stage-ova ili?
1: Joj, mi smo kolektivno išli na svakom smo imali bar nešto. Mm-hmm. Znači, to je
0: ili
1: tako,
0: binsku
1: znači,
0: opremu. Mislim, ili?
1: Tako je, da. Znači, mm-hmm. Jedna velika firma radi ovu glavnu binu gde sviraju najveće imena. Mi smo radili te dve manje tu na glavnoj. Da, kolektivno smo otišli tamo i proveli nedelju dana u šumi. Toplo je u šumi.
0: Da.
1: Jeste hladovina, ali je toplo. I prašnjamo.
0: Ovo je dobar status za društvene mreže. Toplo je i u šumi. Toliko je toplo, da. Toplo je u šumi.
1: A tamo gde je prodefiluje puno ljudi, gde je bila trava, posle 3 dana bude prašina teška.
0: Pa da, rekao mi je moj kum koji je bio na Tjentištu, na OK Festu, gde je, znači, ono, Foča, ono,
1: Sutjeska treča.
0: Sutjeska treča, kaže da je čak i tamo bilo toplo. Iako je to stvarno u ono, Brdu i ono to. Ne znam je li to Hercegovina ili Bosna, to je onako granica, čini mi se, između
1: dobro, i
0: ta dva regiona.
1: Ne, tamo uglavnom, mislim, sad, evo, baš onako kako festivali na koje bih ja odlazio kao publika, kad nemam, što se dogodi retko, ali kad nemam nikakve veze ono sa produkcijom, tehnikom i to, su uglavnom neki malo više underground i tvrđi festivali, muzički profili saniji, a ovo je neko mesto, naš, mislim, svirao i Bajaga, naš, svirao je i Nikola Rajković, svirao je i, ne znam, ono, Brand New Heavy su svirali, naš, mislim, razno razni bendovi, stvarno, mainstream manifestacija,
0: Pazi, Brand New Heavis na Divči barama. Mislim, znam ja da Brand New Heavis nisu sada popularan band, ali se sećam sa MTV-a. Znači, ne, MTV upravo. Band na Divči barama.
1: Manifestacija je nekako drugačija. U startu programi počinju rano. Tipo, to je dobro. Podne i završavaju se u 1.00, tišina, gasi se sva muzika sa svih bina i to je super. Mm-hmm. Meni, mislim, postoje neke druge manifestacije gde se luduje 24 sata i to, ovo ima kao neki taj drugi koncept i preko dana tu dođe jako mnogo ljudi sa decom svojom. Znači, ono, deca, psi na sve strane, onako poprilično, ta neka onako friendly atmosfera. Mm-hmm. Da ne kažem porodično, ono, brišem, ali nekako ne ono što naše vladajuće stranke pokušavaju kad prave festival porodice.
0: Da, nije porodična

0: znam da kao formalno još uvek postoji i da su ga razvukli kao nešto po svetu na više lokacija, Crna Gora, ovo, ono, i odem na njihov kanal i, dakle, exit se dešava i vidim Fatboy Slima koji se sprema za svoj set i nešto loži masu i ono puno ljudi i između ljudi palme. Ja rekao, what the fuck, znaš, nadrealno izgleda, onda sam shvatio da je na Malti, na ovo leti.
1: Pa iskreno, ja sad ne mogu da ti kažem da pratim, ne znam gde tačno šta rade.
0: Pa Malta,
1: ali
0: Egipot.
1: Znam da su imali Crnu Goru neku i da će imati Crnu Goru neku opet i da imaju onaj svoj Umag.
0: A mlate lovu, oni su, ne brine se za njih, u svakom slučaju. A reci mi, pre Divčibara rekao si mi da si imao baš
1: pa direktno na Divčibare smo došli iz Gornjeg Milanovca. E što je, vidiš, već bilo nešto onako malo bliže. U Gornjem Milanovcu postoji odličan reggae festival.
0: Da, znam. Da.
1: Četvorodnevni reggae festival sa reggae bendovima i sound sistemom pravim, ono, ozbiljno sound sistem, ono, kao oni sve majke, samo moderni i glasni. Znaš.
0: Kao Trenchtown nekada.
1: Pa, nisam siguran da je na Trenchtownu ikada bio takav pravi sound sistem, ali da ti kažem, puno ljudi koje sam video u publici, koji su moji godina, sećam ih se sa Trenchtowna. I organizatora tog festivala sam upoznao na Trenchtownu 2002. Jasne. Ono, tako nešto. Aha. Opasan reggae. Naš ljudi koji su u tom svetu, naš, mislim, kao što verovatno mi, ono, dok je, ne znam, postojao DC ili naš, ne znam, u Crnu kuću dovedemo na bend na turneji iz Amerike ili iz, ne znam, odakle, tako i oni iskopaju neke likove sa Jamajke, pa naš obezbede reading band, ono, to u tom regiju svetu postoji, ono, domaći bend se pripremi repertoar, odrade par proba i pokidaju, znaš, tako, mislim,
0: tako je i Laura Letkin nekada, mislim da su ga specijalno se pratili.
1: Plus su se izvrtili ovi naši domaći tipa Delano Band, čak i samostalni referenti.
0: Kojot, mislim, verovatno.
1: Naravno.
0: Bez njega ništa.
1: U nekoj dobroj fazi sad, da ti kažem iskreno.
0: Ej,
1: da.
0: Video sam snimak, šta je sad bilo u Novom Sadu u fabrici, Biohazard.
1: Da.
0: I snimak Kojot stage dive-ovi u krupnom planu. Tako da, eto, čuo sam da je bio dobar koncert.
1: Sam je rekao pre neki dan, kaže, matori kao, jebote, baš sam, kaže, ova godina me kao nešto ide da posećujem koncerte bendova koji mi znače, pa mi je pripričao kako, kao, evo, prvi put je slušao Burning Spear u Sloveniji pre neki dan i Death Angel, zapravo zbog Death Angela došao na Biohazard, je to valjda jedna od prvih ploča koju je kupio kao klinac.
0: Sjajno. Ajde, nastavit ćemo razgovor. Cef je u ovaj studiji u internet radija daškoimlađe.com, 9:18. Sada ćemo slušati čoveka sa Limana koji će zapravo, htio sam da kažem, zagrejati publiku danas, ali to nije moguće, će biti 38-39 stepeni. Voja će danas biti zadužen za, kako da kažem, kao jedna vrsta predgrupe na koncertu na obali Dunava, pa ćemo slušati, evo, njegov band Kilo Kilo Banda, primereno, Lance Pokidaj, pa onda nastavljamo razgovor.

0: Boga mi Voja, onako, naljutio se Voja sa ovim albumom. Sviđa mi se ova stvar, Lance pokida, i slušali smo novosadski sastav Kilo Kilo Banda. Voja će biti čovek koji je deo današnjeg programa na obali Dunava. To je objekat koji mi volimo.
1: To sad ne znam da se to sad zove obala Dunava, pošto mislim da bi sad mogli...
0: Tako je, da.
1: Šta malo je sad da promenimo to? Definiciju. To je sad ono... Ne znam, ja, deformacija Dunava.
0: Na obali bare, nekada zvane Dunav.
1: Dunavac, da.
0: Da, na Dunavcu. Macura na vodi, to je prostor koji mi tako kolokvilno, u stvari nije kolokvilno, to se tako zove.
1: Tako se zove, da.
0: Ako pogledaš na mapi Novog Sada mesta, piše lepo Macura na vodi, onako ugostiteljski objekat.
1: Ja to smatram poslednjim utočištem.
0: Jest.
1: Jedno od poslednjih mesta koje gaji onaj duh koji je postao u kineskoj četvrti nekad ranije.
0: Da.
1: Sad su malo sa strane, mislim da to formalno više nije kineska, pošto je na obali, ali...
0: Pričao sam sa Daškom o tome, pošto pored Macure na vodi ima još jedan tako nešto polu divlji lokal, je li tako? Isto se ono pije pivo za jeftine novce, pitanje da li su registrovani i tako dalje. Nećemo da ulazimo uopšte u te detalje. Ali sam rekao Dašku, rekao, meni ta dva mesta izgledaju kao mesta da su živi, tu bi pili članovi vojvođanskog blues benda. nekako mi je to taj, da ne ulazim sad u neku patetiku, stari, Novi Sad i ta te budalaštine, te gluposti, ali to je to, to je taj
1: ja
0: duh.
1: Sam dođeš, ali prepoznajem tu,
0: znaš
1: to o čemu pričaš. Da.
0: Da, to je ono kao, pije se špricer, priča se ovako.
1: Tako
0: i govori se o pecanju i ne znam, o ribama i frajerima
1: i koncertima
0: i kako ko je kupio Stratocastera, ko je kupio Telecastera i tako dalje.
1: Koja je penta bolja? Ovdje.
0: Koja je penta bolja, recimo, vidiš, to je to.
1: To ipak ima veze sa vodom.
0: To je to. Mislim,
1: tamo se pušta čamac.
0: Priča se i o tome i u Zrenjaninu, sigurno i na Tisi i na Begeju, tako i u Novom
1: Slavno,
0: Sadu.
1: Slavno, na Begeju, na Tisi, da.
0: Na Tisi više.
1: Begi smo sjebali skroz.
0: Uf, da, to je jedna tužna priča.
1: Da.
0: Da. Šta će to da se dešava danas popodne na obali Dunava, odnosno na obali bare nekada zvane kao Dunav?
1: Ajde, da krenem iz početka. Mislim, danas će to tamo da bude neka žurka na kojoj će se uglavnom vrteti neka dub muzika, latino muzika, dub muzika kombinovana sa Balkanom, da to tako nazovem, ali... O čemu se zapravo radi? Pre jedno pola godine, dosta rano, dobijam ja na broj telefona svoju poruku i kao je zdravo, ovde je Greg, taj, pseudonimu je taj, kao ja idem na turneju, kao naš na ovu stranu, dobio sam tvoj broj i ja sam to povezao da je on dobio broj od nekih mojih naših zajedničkih poznanika. E sad, o čemu se radi? Ja znam, ja pratim muziku, on se zove Dubamix, ajde, ne znam kako ga tačno izgovaraju. On je dub producent, znači šta to znači? On čovjek stvara svoju muziku, koristi neke elemente tuđe, nekad sample, vamo tamo, uglavnom pravi taj onako malo digitalni dub i šta je isto zanimljivo tu, za razliku od mnogih reggae dub izvođača, kod njega nema Jarra Staffaraja, bogova i to, nego onako levičarski orijentisan i to se nekako osjeti u duhu njegove i čak i kad nema tekst, osjetiš ti te neke tradicionalne partizanske pesme.
0: Vidim
1: ili tako
0: da
1: nešto.
0: Sample govore.
1: Tako je, ili No Pasaran, ili uglavnom, znači čovjek je aktivan na tu stranu, a pravi dobru plesnu muziku, ajde, da to tako nazovem. I šta je bitno, on objavljuje svoje albume za jednu jaku francusku dub izdavačku kuću. Znači, neke njegove kolege, ono su žešće bitna imena i ta izdavačka kuća je onako dosta dobro kotirana u tom svetu. Znaš, ono tipa njihovi izvođači nastupaju na Outlook festivalu i tako. Mm-hmm. Mislim, sad na razno raznim manifestacijama.
0: Dobro, Francuska inače ima tradiciju toga, da.
1: Kao firma koja stoji iza njega formalno, makar znači ta etiketa gde objavljuje, je ono kao nešto bitno u tom svetu. Ja sam bio u fazonu kao ovo moram da smislim nekako. Kad je meni poslao datume, mi već niko iz ekipe neće nikad biti tu. Ono, u to doba, naš misli, leto je malo nezgodno, je pola godinu napred.
0: Prva nedelja augusta.
1: Zakazati termin i ono garantovi da ćeš biti tu, imati s kim da poneseš i da postaviš par zvučnika. Gde? Znaš, znači ti ne možeš ono sad u klub, pa da se ja sad mailom dogovorim sa nekim gazdom i da samo tu dođemo ono posle podne i dočekamo gosta i napravimo. Znači, moramo sve iz početka da napravimo. Ali taj tip, pošto mi nekako sam prepoznao taj neki ono vibe kod njega, znaš, mislim da će mu se dopasti tako neko mesto poput Macure na vodi, ja zovnem tamo ko se pita i oni kažu, TF može, super, oni vole ljudi da se napretemo žurka.
0: Mm-hmm.
1: I to je bilo to. Tu su mi tako bukirali, a odlučio sam se za sredu, jer je sredom verovatnoća da mi nešto radimo mnogo manja nego vikendom, kada je leto.
0: Misliš tvoja ekipa?
1: Ljudi? Moja ekipa, tako je, koja treba to da realizuje tehničke te stvari.
0: Mhm.
1: Znao sam da će se završiti ove divčibare, da će doći kući, da će biti ovaj jedan dan nekog vakuma dva i tako je to pala odluka da to bude ta sreda. Pomogli smo mu da dogovori nastupi za vikend u Oromu na malom festivalu.
0: Jesi bio
1: da
0: nekad kao... na tom festivalu u
1: jesam,
0: Oromu?
1: Jesam.
0: Je li to lepo?
1: Jako lepo.
0: Da, to je neka mala mađarska sredina koja već godinama pravi taj festival, ekipa neka.
1: Tako je, to mislim mali festival i to je mali festival na koji nekad dođe, ja mislim, i više od 1000 ljudi. Znači, ono, glavna bina bude na njivi, bukvalno ono iza njiva kukuruza i tako, mislim, to je to, uklapa se u taj ambijent.
0: Čekaj, gde je Orom? Kucent?
1: Pa nije.
0: Kanjiža, gde?
1: Kanjiža je tu najbliži
0: Kanjiža,
1: grad.
0: Da, da.
1: Mislim, kreneš školima prema Subotici, autoputniku, negdje kod Bačke Topole si iđeš i onda tu kroz sela i stigneš u Orom.
0: Mm-hmm.
1: Malo mesto, malom festival, malom je valjda vetrenjača. I tamo mm-hmm. usred tog imanja gde se to sve Mena događa, postoje vetrenjače.
0: Vidio sam fotku, da.
1: Šarenolik je tu program, bude ono od panka do, znaš, svirali su i fiskalni račun.
0: Znam,
1: vremenu,
0: znam.
1: Naša, da, da. Ono bude i etno muzike mađarskih cigana, pa ne znam, ono...
0: Da, oni dovedu bendove naš... iz Mađarske, pošto je mađarsko govorno područje i tu žive Mađari, ali dovedu i bendove iz Hrvatske, Srbije, vidim.
1: Ali na, bili su da. Terence izjednom.
0: Bili su Bernice Propagande jednom.
1: Moguće, čez. Ja sam konkretno da. Slušao te godine... Kando kaže, ne bojšu kilo bandu s Terem Siz, tako neka da, kombinacija. Da. Bili i neke bendove koje nemam pojma ko su, ono... Znaš, dogodilo mi se da mi neko kaže kako je tamo čuo bend i ono kao Cefe, ti moraš ovo da ispratiš. Aha. I onda mi to bude nešto najzanimljivije što sam čuo, neki Avalanche Kaito, na primjer, su bili prošle mm-hmm. godine, ono ludilo, neka ono, kombinacija opet Afrike i Francuske, ne znam, ali Burkina Faso, mm-hmm. ne mogu da lupam, nisam... Šašavo, poslaću ti, to ćete zanimati.
0: Super, super, super, da. Neka,
1: e, uglavnom i tamo će biti i naš Dubamix, da ne bude da ima samo kao underdog svirku kod Macure, nego da ima i nastavno festivala.
0: Aha, mislim da sam pogledao na njegovom sajtu sada kada si...
1: I on kasnije ide u Rumuniju.
0: U Rumuniju ide, da.
1: Tamo
0: da.
1: Ima nekoliko vezanih žurki.
0: Da.
1: E, a šta je fora? Svojevremeno, ja sam naravno bio u zatvoru, pisao sam knjigu o tome, ja dok sam bio u zatvoru sam se dopisivao pismima sa jednim svojim prijateljima iz Francuske i on je, znači on je bio zapravo ta poveznica. I on je nekako ispričao moju priču o ovom tipu i ja sam dobio njegov CD dok sam bio u zatvoru pre, znači 2014. godine, na primjer 15. ne znam tačno kad je stigao disk i ja sam tu zapamtio to, tako da mi je nekako to mi ono bilo
0: lično,
1: ok, moram ovom liku da vratim uslugu, makar on reći, taj jedan CD se izvrte u mojim kolima puno.
0: A ovo je baš prelepa priča. Ove, reci mi samo neke pojedinosti vezano za današnji događaj, ukoliko sati počinje, kada se sve završava?
1: Pa, kad smo krenuli, sve to, bio sam u kontaktu sa Vojom iz Kill Killa, Voja je bio onako prirodna, najprirodniji mogući domaćin te žurke, M se događa žurka na 500 metara od njegovog stana.
0: Da.
1: M, on je...
0: Druže, jedan... siđi ispred zgrade,
1: ali
0: ima Voja festival.
1: Je, Voja je, kad radi kao DJ, Voja je jedan od ljudi koji je emitovao muziku ovog lika.
0: Aha,
1: znači, Voja je upoznat sjajno. Sa radom, znači, tako da nekako je potpuno stvarno bilo ne, ono najprirodnije moguće. Sad, da ne primu... džumbus tamo, da zovemo neki band, da ne komplikujemo sebi skroz, nego da to bude plan je sledeći. Da formalno žurka startuje u 18h, Macura se nalazi tu malo iza Firčija fabrike, srušene kineske četvrti, ko zna, zna, ko ne zna, možda ne treba da zna, mm-hmm. lako se to nađe. Ono, tu je, a malo je sakriveno.
0: Tako je.
1: U 6 sati počinje i trajaće do nekih 10-11, sreda je, ne bismo preterivali, mi ćemo da donesemo zvučenje da to zvuči kako treba, malo neke ono da ukrasimo taj deo koji već i onako izgleda lepo. Jedino mi je onako stvarno malo otužno, bio sam kad pogledam u pravcu Dunava, ono kao...
0: Ne, ono je jezio, apokaliptične scene.
1: Da. Bio sam kod Marka, našeg drugara na vikindici juče koji živi u Bockama, da, ono, ima izlaz na Dunav, Bog te više nema 5 metara Dunava, sad ima 105 metara svog Dunava.
0: A, inače kod njega voda znala da uđe do kuće.
1: Da.
0: A sada ima plažu, verovatno dugačku, nisam bio, ali mogu
1: jako
0: da pretpostavim.
1: Da.
0: To je mesto gde sam...
1: Kalifornija.
0: Pa da, ovaj, Bocke Beach. Dobro, to se i zove Bocke Beach House, evo malo da izreklamiramo jedan ovaj, ugostit...
1: tamo ćemo
0: to je hostel zapravo. Da.
1: Tamo ćemo ugostiti izvođače.
0: Eto.
1: Tako je.
0: Ali vi ne znate gde je to tačno, jer hoćemo da izvođač ima svoju privatnost
1: mir.
0: I svoj mir, je li tako?
1: Tako je.
0: Reci?
1: Uglavnom... tamo ne naplaćujemo ulaznice, stoji kutija za donacije, jer moramo mu nekako neko gorivo pokriti i to, znaš, te sve propratne stvari koje se događaju. Znači, ono, koliko imaš, daj, kako nemaš, nemoj da daš, dođi, znaš, nemoj da te novac spreči da se pojaviš tamo, ali ono, samo budi svestan ili svesna da kao, ipak, ako je moguće, da taj novac znači da se to sve napravi, da nikog ne boli. Eto.
0: Super, evo, pustit ćemo sada da ne bude da...
1: Mislim, tamo je prijatan ambijent, ono, naše čini.
0: Kako ne, kažem, ne
1: možeš doći na sat vremena, popiti kafu, ne moraš ti sad doći na žurku kao žurku, naš, ali mislim da će, ja očekujem da će biti dobro.
0: Da, ovom nije nekakvo koncept mesto, ovo nisu nekakvi placevi, ovo je prosto...
1: Dođi u kroksicama, niko neće prevrnuti oči, skini majicu.
0: Tako je, ovo je real, real deal. Skini majicu bez obzira na to da li si u fizičkoj spremi ili nisi, niko neće zameriti i onako smo svi u lošoj fizičkoj spremi.
1: Većinski.
0: Slušat ćemo, ostani u studiju još par minuta. Duba Mix, da vidimo da li sam dobro izgovorio, ne despele pa. Ajde, evo, probat ću da, pa sad vi slobodno me ispravite u porukama ukoliko sam pogrešio.

0: Evo tako on zvuči taj Duba Mix, slušat ćemo uskoro još jednu njihovu pesmu, odnosno njegovu pesmu, i to sa novog albuma, pošto vidim da je čovek u junu mesecu objavio jednu novu ploču. Eda Cefe, spomenuo si knjigu i da te zvao izdavač, ili imaš ikakve planove u vezi s tim, u vezi tiraža ili nekog?
1: Mislim, pa ne, definitivno ćemo doštampati. Šta
0: ćeš da radiš ti?
1: Ja više, ja stvarno ne...
0: Knjiga se zove, inače, da kažemo slušalcima, poluotvoreno.
1: To sam ja pisao neka pisma dok sam bio u zatvoru, sad da ne primim promociju, to su već izvrteli
0: više
1: puta.
0: Bilo i kod Galeba.
1: Iznenađujuće, ta se knjiga i dalje prodaje.
0: Pa zato što je
1: originalna. Ne nekim intenzitetom, ono kao u početku, ali... Znaš, meni svako malo, znaš, neko iz knjižare kaže kao, aj donesi još 10 komada, ili evo sad kažem ti, a sad smo bukvalno ono ostali, valjda ima u Boulevard Booksu i tako ponegde repovi, neki morat ćemo doštampati još.
0: Da, da, pa ti si možda začetnik novog žanra u književnosti.
1: Pa recimo, mislim da su ljudi o tome pisali od kad postoji pisanje i zatvori.
0: Ali u Srbiji, baš i ne, znaš, kao nema puno primjera. Ali u svakom slučaju, preporučujem ljudima ako možete da pronađete, a evo bit će, nadam se, novi.
1: Pa ne, još uvijek je tako nabavljivo, ali ono, presušili smo.
0: Gde ćeš ovog leta, da li znaš dalje sa poslom u smislu festivala, ili ćeš malo da odmoriš?
1: Pa idem s bendom Milovan u Orom sad za vikend.
0: Sjajno.
1: Koji smo pomenuli.
0: Imaju novi single Ljubav.
1: Tako je. Onda nam je otkazana jedna manifestacija koju smo trebali da radimo, ali otkazana je uz ono, kako bih rekao, Amin, cijele ekipe koja je učestvovala. Trebali smo da radimo tehniku na festivalu u Negotinu, Noise Fest, to smo već par puta radili. To je isto jedna tako mala sredina, mainstream festival gde se izređaju svi ovi naši domaći veliki tipa, kad kažem veliki, ono, Kanda Kođe Nebojša, Teist Rap, Nikola Vranjković, Iceburn, ali se izređaju i domaći negotinski bendovi, mlađi i stari ili tu Zaječari, tako to bude dobro. Rukometno igralište, tamo nema puno takvih manifestacija godišnje.
0: Evo, ove malo rock'n'rolla, malo flaške magije.
1: Da, i ove godine su organizatori, mislim, nešto protumačeni kao blokaderi, mislim, ljudi idu na proteste, naravno, i protiv vlasti su.
0: Ispratio sam.
1: I ono, počeli su da ih nešto uslovljavaju, i onda je dogovor bio cijele ekipe koja je učestvovala, kao ono, ljudi, ajde da ne prijemo ustupke, nego se ovo otkazuje, i zdravo doviđenja, naš, do nekih drugih vremena, jer ta manifestacija jeste sufinansirana iz nekog gradskog budžeta za, ne znam, kulturu ili kako sad to već ide. E, sad sam to ono, krenuli da ih uslovljavaju, da ih zavrću, onda su ovaj rekli, ok, nećemo pravim ustupke, nema festivala, zdravo doviđenja.
0: Ja sam primetio jednu stvar, reći.
1: Izvini, šta mi je bilo jako dobro, znači, otkazali se taj festival, a ta organizacija SUPA koja organizuje, koja je formalno nosilac tog projekta, organizuje i Bućku na Soma u Negotinu, što je jako bitna manifestacija za taj kraj, pa su onda oni samo inicijativno otkazali i Bućku i rekli su, ako nismo dobri da organizujemo rock koncert, nećemo ni Bućku.
0: Nećemo
1: i
0: ni
1: mislim
0: bučkati
1: da to lokalno stanovništvo mnogo teže da im pada.
0: Da, to će politički
1: jači
0: više,
1: odjek.
0: To će politički da ima veći odjek nego otkazivanje jednog rock'n'roll festivala, da ono kao nema Bućke. A inače sam jedno zapažanje, pa sad možda ispravi me ako nisam u pravu, a to je da, evo recimo sad na primjeru tog OK Festa koji je velika stvar u Republici Srpskoj i za koga stoji Republika Srpska kao vlada. Znači taj čovjek koji to organizuje, koliko sam shvatio, je čak i bio povezivan sa Dodikovom strankom kad je bio mlađi. Ne znam da li je sada u stranci. Fuente je u tome da su oni tamo u Bosni organizovali takav festival i da može da dođe Darko Rundek, koji je jasno za studente ovde. Može da svira...
1: I bio je na Dičiberama.
0: Eto, super. Može da svira Ritam nereda, koji je isto jasno deklarisan bend po tom pitanju u Srbiji.
1: Za razliku od drugih pitanja.
0: Za razliku od drugih. I ti sad imaš situaciju da u Bosni može da se svira, a u Srbiji se otkazuju festivali jer su goblini samo potencijalno najavljeni. Ispada da je u Republici Srpskoj, odnosno u Bosni, koju doživljavamo kao disfunkcionalnu državu, trenutno bolja situacija nego u Srbiji.
1: Ma mi živimo jednu kolektivnu psihodeliju, ovde više se ne zna šta se radi, razumeš?
0: Da.
1: Mislim, ono... Ne znam šta bih ti rekao, baš na tu temu potpuno je, ja se po tim festivalima nekako na silu uspem da se isključim iz stvarnog sveta, znaš, da napravim sebi barem ono
0: unutrašnju emigraciju.
1: Balon, oazu, da, bukvalno. Znaš, ono, ne znam, znaš, kad smo se sad već dotakli, ali onda bih izbacio u prvi plan Iluzije slobode i Sava festival u Županji. To su manifestacije gde stvarno, znači ono, pomisliš, aha, svet bi mogao da bude lepše mesto, jer super atmosfera, super sve, a onda za razliku od ovih koje smo pomenuli malo pre, protiv kojih nemam ništa, Znači ti ne vidiš ni jednu reklamu. Znači mm-hmm. nema sponzora, nema, znači niko te, znači čak se isključiš i tog. Ja sam na Savi ostavio telefon, ono, onog dana kad sam procenio da sam iskomunicirao s kim sam morao ono da, stvari da bismo bili profesionalni tamo, odjavio se i kod kuće, ja sam ostavio telefon u fioku i uzeo ga za 4 dana. Znaš, to je onako...
0: To je djeva i etika koja neće nikada nestati, po mom mišljenju, i treba da pravimo nešto novo u Novom Sadu. Ti između ostalog praviš nešto što je krenulo iz Banata, pa je stiglo u Novi Sad, pa je otišlo dalje, to je Ljubav i bes.
1: I tu smo onako dosta naoštreni, spremni, samo što smo baveći se tuđim festivalima svoj, barem u javnosti malo zapostavili, ali za koji dan ćemo da opalimo...
0: Najavu.
1: Tako je.
0: E, dobro, onda nećemo ništa sada otkrivati. Isplatite profile Ljubav i bes, imate ih na mi Facebooku, smo, Instagramu, je li tako?
1: Tako je, mi smo oni baš loši majstori tog marketinga. Sve znamo da radimo, osim toga, čini mi se, u toj festivalskoj produkciji, ali nekako funkcioniše ipak.
0: Nema veze, to je, zato smo tu mi, evo, da najavimo. Cefe, hvala ti puno.
1: Hvala tebi.
0: Vidimo se danas. Dakle, kasnije, rekao si oko 17-18 časova.
1: 18 časova formalno kreće.
0: Macura na vodi. Slušamo Tuba Mix i Campesino.
2: Nous sommes en paix, pourtant nous devons faire la guerre. Nous allons partir vers minuit. Tout à l'heure, derrière la barrière du passage à niveau, nous compterons une douzaine. Mais nous savons, si ceux qui travaillent un jour se prennent par la main, je suis sûr que dans la bourrasque, quelque chose de tout neuf va luire. Et nous sommes les commandos de la nuit.

0: Srbija.
1: Lenjin je imao pravo. Revoluciju izvode samo plaćeni revolucionari. Mi smo diletanti. Bolje da igramo narodna kola.

Keep Banging on a Fortress Europe, Asian Dub Foundation, na internet radiju daškoimlađa.com. Slušajte program Unutrašnja emigracija. Ukoliko želite da ga podržite, to ga možete učiniti na Patreonu, patreon.com kroz Unutrašnja emigracija. Hvala svima na dosadašnjoj podršci, a možete i uplatiti pojedinačno podršku na dinarski račun, odnosno PayPal nalog, broj računa, odnosno PayPal nalog pronađite na sajtu unutrašnjaemigracija.com. A ovih dana po Novom Sadu ponovo se dosta priča o Jovinoj gimnaziji zbog jedne, blagorečeno, skandalozne izjave ministra prosvete ili ti ministra osvete Dejana Vuka Stankovića. Ja ću vas samo podsjetiti, on je izjavio vezano za gimnaziju Jovan Jovanović Zmaj i dešavanje u istoj, da bi možda, citiram, bilo bolje da se ona, gimnazija, jel, vrati Srpskoj pravoslavnoj crkvi, da je Srpska pravoslavna crkva malo disciplinuje školu, eto, tako da malo parafraziram njegovu izjavu. I sad imamo brojne reakcije povodom te izjave Dejana Vuka Stankovića. Između ostalog oglasio se i pokrajinski poslanik Radivoje Jovović, koji je ocenio da je ministar zapravo obznanio jedan plan koji već neko vreme predstavlja javnu tajnu Novog Sada. Evo šta je izjavio Jovović. Direktor škole Radivoje Stojković je dugogodišnji saradnik i eksponent finansijskih interesa najkorumpiranijih krugova crkve, dok su ti krugovi najtemeljnija podrška zločinačkom režimu Srpske napredne stranke. Ovde je reč o nameri da se izvrši osveta nad školom, profesorima i porodicama koje su podigle svoj slobodan glas, kazao je ovaj pokrajinski poslanik. Prema njegovim rečima, plan koji je predstavio Stanković predstavlja napad na javnu imovinu, nema nikakve veze sa javnim interesom i brigom za školu i đake. Roditelji čija deca idu u tu školu i deo profesora mesecima inače protestuju i traže smenu direktora te obrazovne ustanove, a uprkos brojnim kritikama na račun direktora Stojkovića, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uručio mu je, podsjetit ću na to, prošle godine odlikovanje povodom Vidovdana koje se dodeljuje zaslužnim pojedincima i institucijama. Pa da, u principu Stojković je onako prilično zaslužan vojnik Srpske napredne stranke i Srpske pravoslavne crkve. Ja bih rekao da je to, još jednom ću ponoviti, jasna sprega, odnosno veza između Irineja Bulovića, koji je predstavnik najmračnijeg dela Srpske pravoslavne crkve. Ako ta crkva ima neki svoj svetli deo, ja ga barem do sada nisam upoznao. S druge strane imate Vučevića, koji ima i neku vrstu lične pizme, lične osvete prema toj gimnaziji, i samog Stojkovića, koji onako već decenijama vlada tom školom kao da je tamo neki monarh, a ne prosto samo nekakav službenik koji je izabran, i to od strane grada, odnosno pokrajine. Vidjet ćemo rasplet ove u vezi sa ovom gimnazijom. Ja ne verujem da će oni ići do samog kraja i da će to na kraju dovesti do toga da se škola, moram tako reći, ukine i da se ponovo uspostavi ta neka Srpska pravoslavna gimnazija, kako se Jovina gimnazija valjda zvala u 19. veku. Mislim da ovako više provociraju i gledaju da nas onako dovedu do ludila, da smanje interesovanje za tu školu, da je učine prosečnom ili ispod prosečnom. Ja ću vas podsjetiti recimo na slučaj Radio Televizije Vojvodine. Dakle, kada su naprednjaci stigli na vlast, kada su konačno porazili onu Pajtićevu struju na pokrajinskim izborima i kada su izvršili desant na Radio Televiziju Vojvodine, nije došlo do ukidanja programa ili do ukidanja televizije. Oni su samo ispraznili tu televiziju od smisla. Dakle, sve ono što je bilo kvalitetno, sve ono što je bilo gledano, ako već hoćete, komercijalno, čak možemo reći s obzirom na to da se RTV gledao čak i u Beogradu, a ne samo u pokrajini, oni su to sklonili, učinili da ta televizija bude tako, eto, jedna provincijalna medijska kuća koju u principu niko ne gleda, i uspeli su da u svojoj nameri da
smanji gledanost te televizije. Mislim da slično nešto pokušavaju i sa drugim institucijama, tako i sa Jovinom gimnazijom, dakle, ostaće to ime, ali samo ime, oni će gledati da sve profesore ili roditelje koji su vezani za tu školu na neki način izlude i da ljudi dignu ruke i da onda eto oni mogu da nastave da vladaju na način na koji žele. To ne znači naravno da mi treba da se predamo, ja verujem da su ljudi u vezi sa tom školom, kako profesori, tako i đaci i njihovi roditelji, onako prilično rešeni da odbrane svoju školu, tako da vidjet ćemo šta će biti na jesen. U svakom slučaju, evo i u emisiji Unutrašnja emigracija, kao što znate, mi redovno pratimo sva dešavanja u vezi sa ovom najelitnijom novosadskom gimnazijom.

Bili su to novi Stonesi koji su na najnovijem albumu obradili ovu čuvenu pesmu Amy Winehouse. 10:10 sa vama sam do 11 časova. Evo da iskoristim priliku da najavim nekoliko koncertnih dešavanja, uglavnom u Beogradu ovih dana, s obzirom da je kod nas u Novom Sadu mrtvo more. Prvo što dolazi na red jeste sutra u KST-u u Beogradu Mickey Mouse i Bvana iz Lagune. Naravno za sve ljubitelje hip-hopa, početak svirke sutra u 22 časa. Osvrnuću se naravno i na Nika Cave-a, ali pre toga da vam kažem da ćete uskoro u Beogradu imati još jedan interesantan koncert. Black Country New Road, recimo da je to jedan band koji je neka vrsta fuzije rock muzike, jazz muzike, savremene klasične muzike, dosta su dobri uživo, ono što bi se reklo not my cup of tea, ali ovaj, overite taj band pa vidite da odete na njihov koncert. Dakle, Black Country New Road sviraju u Dorchel placu u sredu 12. avgusta. I još jedna najava kada reč o avgustu, ponovo obojeni program, ponovo KST u Beogradu. Dakle, obojeni program će svirati tamo 20. avgusta od 21 čas. 1900 dinara je ulaznica, znate već šta vas očekuje na koncertu obojenog programa, Kebra sa njegovom sveskom, mada ga kažu da u poslednje vreme ne upotrebljava tu svesku, i naravno dve bas gitare na bini. Eto, to je to kad je reč o koncertima i naravno najbitniji koncert, najbitnije koncertno dešavanje u Srbiji ovih dana, slobodno mogu da kažem, jeste dolazak Nika Cave-a i njegovog sastava The Bad Seeds, koji prave spektakl 7. avgusta, dakle u petak, u donjem gradu Kalemegdana. Meni je malo onako po društvenim mrežama algoritam predlagao neke snimke sa njegovih koncerata i uopšte dešavanja u vezi Nika Cave-a. Vidi se da je dosta onako u elementu, da je dosta raspoložen, recimo u Britaniji, u Brightonu, je održao jedan ad hoc koncert iznad jedne prodavnice ploča i ljudi su se onako okupili, to je bilo u potpunosti nenajavljeno. Recimo kao što je Rundek nedavno u Beogradu, u centru Beograda izveo nekoliko pesama najavljujući njegove velike koncerte u Luci Beograd, tako i Nick Cave u Brightonu. I video sam još jedan snimak, mislim da je isto iz Brightona, ali ovoga puta ne na ulici, već baš na bini kada je bio koncert Bad Seeds, a to je da je izveo Kylie Minogue na binu i da su zajedno otpevali onaj njihov MTV hit i onako zaista je, baš je bilo lepo to onako izgledalo. Ja ne znam šta se dešava sa Kylie Minogue u poslednje vreme, znam da je davno bila bolesna, da je imala rak dojke i da je uspela da se barem u tom periodu izbori sa tom bolešću, ali nešto je nema u poslednje vrijeme, ne znam da li je ponovo bolesna, moguće i da grešim, ali u svakom slučaju bilo mi je drago videti Nika Cave-a i nju zajedno na bini. Male su šanse ili verovatno nikakve da ih vidite zajedno na bini u Beogradu, ali ćete videti definitivno Nika Cave-a i njegovu ekipu. U petak ulaz za publiku će biti otvoren od 18 časova, dok Nick Cave and the Bad Seeds na scenu izlaze u 21 čas. Evo čitam na sajtu n1info.rs, organizatori kažu koncert će trajati više od 2 sata. Počinje u 9, očekuje se više hiljada ljudi. Publika se moli da na ulazima pripremi elektronske ili odštampane ulaznice i da prati instrukcije redarske službe. Eto, to su neke osnovne stvari u vezi sa koncertom Nika Cave-a i njegovog benda. Još jednom, početak koncerta je u 21 čas, Kalemegdan, Donji grad, ulaz za publiku biće otvoren već od 18 časova.

0: Evo krompir bez brada pesticida. Keleraba nema miris fungicida.
1: Jel ti si naučio sve to? Toliko da deklamuješ?
0: Od jednog naprednog povrtara tu i solitera sa limana.
2: Da, da, a na limanu je trenutno izmeren 34 stepena je trenutno u hladu na limanu. 36 stepeni je izmereno u Somboru, koji je opet najtopliji grad u državi. 35 stepeni je na Paliću u Subotici, 33, odnosno 34 u Zrenjaninu i Kikindi. 32 stepena je u Sremskoj Mitrovici, u Beogradu 34 kao i u Novom Sadu, a u Kraljevu je izmereno 28, dakle nešto svežije. Najprijatnije je u Leskovcu, odnosno Zaječaru, gde je izmereno 26, odnosno 27 stepeni. Još jednom da ponovim, danas idemo na 39 stepeni, sunčano i veoma toplo. Slično vreme će biti i sutra, dakle do 38-39 stepeni. Vidim neke oblake, tako da eto, sutra jedina razlika je što ćemo možda malo moći da se sakrijemo od sunca, a ne bih rekao osveženje, više bih upotrebio termin olakšanje, stiže u petak, odnosno u subotu. U petak u Beogradu i ostatku Srbije tu negde oko 36 stepeni, promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ne bi trebalo da bude kiše južno od Save i Dunava, barem za sada tako prognoza kaže. Ovde kod nas u Novom Sadu bi moglo da pljusne u petak, a ako ne u petak, onda definitivno u subotu, kada nam stiže, sad već možemo reći, neko manje osveženje. Dakle, za vikend će biti temperatura tu negde oko 32-33 stepena.

0: Nastavljamo da promovišemo novi album sastava Sivi dom, koji možete preslušati na Bandcampu, Spotifyu i na ostalim mestima. Ima pesama i na YouTubeu, ako tako više volite. Dakle, Sivi dom i Moja mala je nacional boljševik. U nastavku govorimo o vodostaju, naravno vodostaj Dunava u Apatinu iznosi minus 109 centimetara, ali se očekuje blagi porast. Čini mi se da i u Mađarskoj je rečeno da Dunav jako, jako malo, ali raste. Tako da svako zaustavljanje pada vodostaja predstavlja pozitivan pomak, kažu u Apatinu. Direktorka javnog preduzeća Dunavska obala iz Apatina Ljiljana Krec istakla je da bi u narednih 10 dana vrednost mogla da se popne na oko minus 89 cm, što nije veliko povećanje, ali kako kaže, u sadašnjim okolnostima svako zaustavljanje pada vodostaja predstavlja pozitivan pomak. A kad smo već kod Apatina i kod tog dela Vojvodine, ja sam na društvenim mrežama pronašao jedno jako lepo objašnjenje zašto je važan kanal Dunav-Tisa-Dunav, šta se dešava sa tim kanalom i kako je došlo do toga da on danas bude gotovo neupotrebljiv ili upotrebljiv u jako maloj meri. Odbornica Zeleno-levog fronta iz Sombora, inače Somborka, Jovana Đurović, ako se ja dobro sećam, Jovana je svirala u bendu Line Out, tako da smo nekada davno i delili binu, evo sada se bavi lokalnom politikom. Ona je na društvenim mrežama imala jedno vrlo interesantno obraćanje koje se tiče suše u Vojvodini i značaja kanala Dunav-Tisa-Dunav, pa evo da čujemo Jovanu Đurović.
1: Kako je Vojvodina došla do toga da joj u kanalima nedostaje voda i zašto to nije nikakva nesreća koja nas je slučajno zadesila, već posledica onoga što smo, tačnije ono što nismo radili decenijama? Prva stvar, da biste razumeli koliko je ovo ozbiljno, morate da znate kako je ovaj kraj izgledao pre više od 200 godina. Sombor i najveći deo Bačke bili su močvarno područje sa barama, mrtvajama, trščacima i stalnim izlivanjima vode. Vode je bilo toliko viška da su se ljudi razbolevali od malarije, a zemlja nije mogla da se obrađuje. Zato su prve kanale, među njima i veliki Bački kanal kod Sombora, gradili iz Austro-Ugarske i kopali su i krajem 18. veka, upravo da bi tu vodu isušili i odbranili polja od poplava i povezali Dunav i Tisu za plovidbu. Dakle, slika prirode bila je potpuno drugačija nego danas. Verujem da je to svima jasno. Druga važna stvar, možda najvažnija stvar da razumemo. Socijalistička Jugoslavija je između 1957. i 1977. godine izgradila čitav hidrosistem Dunav-Tisa-Dunav, kakav danas poznajemo. To je bilo više od 900 km glavnih kanala i oko 20.000 km manjih melioracionih kanala. Ali oni nisu samo proširili ono što su zatekli, već su imali svest i dalekovidost da sistem koji je do tada služio isključivo za odbranu od viška vode, osmisle i prenamene tako da jednog dana može da radi i potpuno suprotan posao, da zemlju navodnjava onda kada vode bude nedostajalo. Dakle, sistem je projektovan da odvodnjava milion hektara, ali i da navodnjava preko 500.000 hektara. To je bio plan za budućnost koji tadašnje generacije nisu mogle ni da naslute, ali su ipak predvidele i za nju su se pripremile. Dakle, promišljali su, strateški su planirali. Treća stvar. Od raspada Jugoslavije do danas ni jedna vlast nije izgradila ni jedan novi magistralni kanal, a ono što smo nasledili nismo ni održavali kako treba. I zato se danas od tih projektovanih preko 500.000 hektara navodnjava jedva 30.000. To je 17 puta manje nego što sistem zapravo može da podnese. Četvrta stvar. Kada gledamo nešto što bi našim precima danas delovalo potpuno nemoguće, isti onaj kraj koji je vekovima imao previše vode, danas ostaje bez vode. Dunav je 29. jula pao na minus 127 cm kod Bezdana, dakle na istorijski minimum. Proglašena je vanredna situacija u Somboru, Kuli i Vrbasu. Pokrajina je na brzinu izdvojila 270 miliona dinara, što je, kada prebacimo u eure, oko 2,5 miliona evra za hitne mere. Dakle, to je privremena zakrpa. Stavljamo Hanzaplast na hirušku ranu. Nije nikakvo rešenje problema koje se gomila već nekih 3-4 decenije. I tu dolazimo do suštine. Priroda ovde više ne izgleda kao nekada. Ako je vekovima ceo posao bio to da se utarasimo viška vode, danas je posao i pitanje toga kako tu vodu da sačuvamo i dovedemo je tamo gde je potrebno. To znači da odgovor vlasti mora biti potpuno drugačiji od svega što smo do sada radili, a mi vidimo da taj odgovor ne samo da nije drugačiji, već u potpunosti izostaje. I na kraju, važna stavka, priča o novcu, jer se sve uvek svede na novac i finansiranje. Ni ozbiljan plan revitalizacije hidrosistema, niti njegova prava cena do danas nisu urađeni, da mi znamo, iako je reč o strateškom resursu od kog zavise i hrana i opstanak ovog kraja. Ali ono što jeste urađeno govori dovoljno. Država je uzela kredit od oko 100 miliona dinara baš za navodnjavanje, a mi danas navodnjavamo manje nego pre 10 godina. U isto vreme, samo jedan nacionalni stadion košta preko pola milijarde evra. Znači, novac u ovoj zemlji postoji, pitanje je samo za šta ga trošimo. Biramo stadione i velike manifestacije, ne biramo očigledno vodu, hranu, zemlju od koje ovaj kraj vekovima živi. Suša jeste prirodna pojava, klima se promenila, ali to što nemamo sistem spreman da dočeka i klimatske promene i sušu nije nikakva sudbina, već posledica decenija pogrešnih prioriteta. Moramo bolje, svi zajedno kao društvo moramo bolje.

pomalo hapse, neki se hapse. Znate šta će biti na kraju? Biće osuđeni, mi Vojvođani, odnosno Banaćani ili bilo ko, kažu ovde, dobit će peruškom po dupetu, s oproštenjem, ali to je tako.

Braćo Vranešević, vas da pomalo bezobrazni i talentovani, Laboratorija i Slatkiši, pre toga slušali smo njihove drugare, Vojvođanski blues band i Hej curo, ja hoću. 10:49, stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Unutrašnja emigracija, evo ovde u vanrednim uslovima, moram da vam kažem da je u studiju sve toplije i toplije, ali dobro, guramo još još dva dana sjajno se družimo, pa ja odo malo na godišnji odmor. Dakle, čujemo se sutra od 8 časova ujutru. Nemojte zaboraviti, danas navratite na francuski band, odnosno producenta Duba Mix. CEF to organizuje, bit će i Voja iz Kilo Kilo bande, sve to kod Macure na vodi, pa negde oko 17-18 časova će početi druženje. Čujemo se sutra u 8 časova. Ćao!

Smeg is not smeg.